qələbənin yükünü hələ də daşıyanlara, şəhid ailələri və qazilərimizə minnətdarlığını göstər. Daha ətraflı məlumat üçün yaşat.gov.az saytına daxil ola bilərsiniz.

ailələrini necə dəstəkləyə biləcəyinə bax. Kiçik ianə belə onların həyatına böyük dəyişikliklər gətirə bilər. Əlindən gələn et, çox vaxt almayacaq. yaşat.gov.az

0: tanış olun.
1: Adil Quliyev 2-ci Dünya Müharibəsində döyüşmüş və Sovet İttifaqı qəhrəmanı.
0: Bəlkə də hardansa sizə tanışdı. Az tanınmışlar rubrikası.
1: Dünya Müharibəsində döyüşmüş və Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş yeganə Azərbaycanlı hərbi bayraq, 2 dəfə 1-ci dərəcəli vətən müharibəsi, Aleksandr Nevski qırmızı ulduz ordenlə uçuşu yerinə yetirmişdi. Onlardan 54-də hava döyüşü baş tutub. Həmin döyüşlərdə Adil Quliyev düşərizə aparmış, onlardan birini vurmağa nail olmuşdu. Lakin sonradan onu da vurmuşdular. Buna baxmayaraq, o yoldaşlarının yanına qayıdanda məlum olub ki, onun vurduğu Alman təyyarəçi əsir alınıb. Alman hərbçi bu hələ ası belə gənc təyyarəçi vura bilər. Axı həmin vaxt Adil Quliyevin cəmi 21 yaşı vardı. Düşüb və məşhur hərbçimizdən döyüş tapşırıqları alıb. Adil Quliyev hücuma keçən tankların havadan qorunmasını demişdi. 1966-70-ci illərdə isə o Bakı aeroportunun rəisi vəzifəsində çalışıb. Son olaraq bildirim ki, təhsil aldığım 132 nömrəli məktəbdə Adil Quliyevlə
2: testdə efirdəyik. Qaçırdıqlarınızı İctimai Radionun YouTube kanalında tapa və bizi həm də ITV Mobile tətbiqində dinləməyə davam edə bilərsiniz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. İctimai radioda xəbər vaxtı, studiyada Aydan Şəxəliyevadır. Prezident İlham Əliyev qeyri-neft qaz malları üzrə ixracın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanı imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan mənşəli qeyri-neft qaz mallarının ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi zamanı mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracatçılar tərəfindən ödənilmiş gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə gömrük yığımlarına görə həmin malların növündən və ixrac olunduğu ölkədən asılı olaraq yuxarı hədd nəzərə alınmaqla dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kompensasiya ödəniləcək. Müəyyən edilib ki, ixrac rəsmiləşdirilmə xərclərinə görə kompensasiya dəstəyi rüb ərzində ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş Azərbaycan mənşəli qeyri-neft qaz mallarına görə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracatçının müraciəti əsasında həmin rüb bitdikdən sonra İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən mənşə sertifikatı əsasında müəyyən ediləcək ixrac rəsmiləşdirilmə xərclərinə görə kompensasiya. Lənkəranda Yaşad Fondunun və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə şəhid ümumilikdə 400-ə yaxın şəhid övladı 7 həftə ərzində təşkil olunacaq düşərgələr, ekskursiyalar, həmçinin psixoloqların iştirakı ilə təlim və konsultasiyalar təşkil olunacaq. Təşkilatçılığına həkimlər tərəfindən nəzarət ediləcək. Həmçinin psixoloqlar tərəfindən fərdi və qrup terapiyalar. Davam edirik. Hizbullahın Livanın cənubunda əməliyyat keçirən İsrail hərbçilərinə qarşı endirdiyi xeyli sayda raket zərbələri zərərsizləşdirilib. Bu barədə İsrail müdafiə qüvvələri açıqlamaya başa təhlükə yaradan 4 ayrı hadisə də qeydə alınıb. İsrail hərbi hava qüvvələri təhdidləri neytrallaşdırmaq üçün dəqiq zərbələr həyata keçirib. Və sonda hər iki istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinlik yaranıb. Fəsadlar rayonun kəndə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə təbiət hadisəsi nəticəsində bir neçə fərdi yaşayış evinin və yardımçı tikilinin eyni zamanda tövlələrin dam örtüyünə ziyan dəyib. Bu saatlıq bu qədər sağ olun, salamat qalın.

0: Can Azərbaycan.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər və əziz izləyicilər. İctimai Radionun efirində Can Azərbaycan verilişi başladı. Aparıcınız mənəm Pərvanə Nadirqızı. Bugünkü verilişimizdə valideyn-övlad münasibətlərini müzakirə edəcəyik. İxtisas seçimləri haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, ixtisas seçimlərində daha çox kimi dinləmək lazımdır? Valideynləri, yoxsa uşaqları, yəni abituriyentləri, övladları? Görəsən, biz valideynlər necə davranaq ki, uşağımın yerinə verilişimizin qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız klinik psixoloq, Uşaqların Dünyasına Səyahət kitabının müəllifi Zəhra xanım Zahidovadır. Xoş gəlmisiniz.
2: Xoş gördük, fərəm ki, hər bir izləyici özünə burdan suallarına cavab tapacaq.
1: Zəhra xanım, Uşaqların Dünyasına tez böyüklər üçün çox maraqlı olub, xüsusilə də onlar lap uşaq olan vaxtlarda. Amma böyüdükcə, necə deyərlər o, nənələrimizdən eşitdiyimiz bir ifadə var ki, uşaq böyüdükcə onun problemləri də böyüyür, onun yükü də böyüyür və xüsusən də yeniyetmə yaşlarında olan uşaqlarla işləmək, onları başa düşmək olduqca gələcəyi olsun. Gələcəyi var dediyimiz peşələr, övladın sevdiyi sahə ilə fərqlidirsə, onda biz necə davranmalıyıq?
2: Valideynlər birinci bunu bilməlidir ki, mənim övladım xoşbəxt bir şəxs olmalıdır həyatda. Yəni, onun xoşbəxt olması onun hər hansısa bir kariyera seçimində və yaxud da ixtisası ilə bağlı deyil. Biz övladımıza uşaqlıqdan bu həyatda necə yaşamaq lazım olduğunu və xoşbəxt olmağı ilk öncə öyrətməliyik. Və daha sonra isə təbii ki, ixtisas seçiminə yönləndirmək lazımdır. Amma valideynlərin burada açdığı qırmızı bir çizgi var ki, övladını 18 yaşına qədər

0: həyatını idarə edir və 18 yaşından sonra başlayır bu həyat sənindir, artıq sən öz həyatını necə istəyirsənsə elə yaşa deməyə və övladı da o həyatı quranda, o daşları daşlarının üstünə qoyanda sadəcə valideyn qoyub, o uşaq orada heç bir köməklik etmədiyinə görə həyatına yad olur. Və hardan başlayacağını bilmir, necə davranacağını bilmir, necə ixtisas seçmək lazımdır, hansı ixtisasa getmək lazımdır. Mən bu ixtisası seçmişəm, amma bu ixtisasda necə daha peşəkarlaşa bilərəm bunu bilmədiyi üçün artıq yönünü, istiqamətini dəyişmiş olur. Və çox uşaq, belə deyək, yeniyetmələrdən söhbət gedir, 18 yaşından sonra artıq özünü dərk etməyə başlayır. Çünki biz 18 yaşına qədər uşaqlara imkan vermirik öz həyatlarını qura bilsinlər. Valideynlər burada bəzən deyir ki, necə edək, 18 yaşındakı uşağı necə həyatını həvalə edək, uşağa güvənmək lazımdır. Güvənli öyrədəndən sonra artıq o uşaq necə addım atacağını güvənli şəkildə bilir. Və bilməlidir ki, valideyn onun hər zaman arxasındadır, ona dəstəkdir, amma onun həyatını yönləndirmir. Və bu, daha sonra nəinki ixtisas seçimlərində, eyni zamanda həyatının hər bir aspektində təbii ki, zərərləri olur və valideyn burada öz sərhədini qoymağı bacarmalıdır ki, mən övladıma sadəcə istiqamət verə bilərəm. Özümün xəyallarını onda gerçəkləşdirə bilmərəm, öz yaşamadıqlarımı onda gerçəkləşdirə bilmərəm. Çünki valideynlər məsələn deyir ki, mən o vaxt velosiped sürə bilmirdim, uşağımı velosiped sürməyi öyrətdim və yaxud da mən həkim olmaq istəyirdim, ola bilmədim. İndi ən böyük xəyalım övladımın həkim olmasıdır. Bu bizim həyatımızdır. Yəni valideyn öz həyatını qəbullanarsa, davamını uşaqdan istəməz.
1: Sizcə uşağın potensialını daha düzgün kim müəyyənləşdirə bilər?
0: Sadəcə uşağın özü. Biz icazə verməliyik, uşaq özünü tapsın. Özünü inkişaf etdirsin, özünlə üzləşsin. Bugün seanslara gələn əksər insan nəyə görə gəlir? Mən hələ də özümü tapmamışam. 40 yaşım var, 35 yaşım var, 30 yaşım var, hələ də özümü tapmamışam, kimliyimi bilməmişəm. Sadəcə valideynlərimdən ibarət bir həyatım olub, sadəcə valideynlərimin mənə verdiyi məsləhətlərdən ibarət bir həyatım olub və indi valideynim yoxdur, mənim həyatım alt üst olub.
1: Siz dediniz ki, uşağın özü müəyyənləşdirə bilər. Elə peşələr var ki, valideyn dəstək olmalıdır uşaq yaşlarından. Tutaq ki, bir uşağın yaxşı musiqi istedadı var. Onu biz oturub gözləyə bilmərik ki, 18 yaşı olsun, özü qərar versin, musiqi ilə məşğul olsun ya yox. Çünki bizdə tutaq ki, Azərbaycanda musiqi təhsili uşaq yaşlarından başlayır. Artıq 6-7 yaşında sən musiqi məktəbinə gedirsən və s. və ilaxır. Yəni sonra o uşaq üçün gec olmayacaq, o özü öz potensialını müəyyənləşdirən də onun üçün gec olmayacaq.
0: Burada bizim diqqət etməli olduğumuz məqam uşağın istedadı varsa və uşaq özü də istəyirsə musiqiyə qoymaqdır. Amma uşağın heç bir istedadı yoxdur, sadəcə valideyn öz xəyallarını gerçəkləşdirmək istəyirsə, burada artıq yanlışdır. Uşağın əgər musiqi zövqü varsa, duyumu varsa, musiqiyə getmək istəyirsə, özü də orada iştirak etmək istəyirsə və nailiyyətinin olmasını istəyirsə, bəli, valideyn təkan verə bilər. Amma burada bizim diqqət etməli olduğumuz məqam sadəcə uşağın istəklərinə bizim doğru şəkildə istiqamət verməyimizdir.
1: Məsələn, elə uşaqlar var ki, dərs oxumaq istəmirlər. Elə valideynlər də var ki, deyir ki, oxumur, oxumasın, canı sağ olsun. Sizcə valideyn haqlıdır bu məsələdə?
0: Bəli, çünki uşaq özünü necə hiss edirsə, özünü necə yaxşı hiss edirsə, orada çiçək açarsa, daha verimli olar. Nəinki onu istəmədiyi bir